0: Bada bama gariga ma bada ni zani da bama gari zariga ma bada ni za.
1: Sagari zani ri
0: zani da zani da
1: pani
0: da bada
1: pani da zani gari
0: zani bada ni za. Sagari zani ri zani da zani da bama gari zariga ma riga ma bada ni za.
1: Riga ma gari
0: za ni
1: zari gari zani zani da bada
0: ma bama ga ma bada ni za. Riga ma bama gari zani zari zani da baga ma bada ni zani da.